sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, s tabo v tem petkovem bes jutru Nadja in Kaja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Moram reči, da sem zelo vesela, da si z mano že cel teden, ker drugače ni nobenega v službo, to tako od devetih do povdne, razumeš?
2: Za družbo.
1: Ja, rabim malo družbe, da se tudi sama sebe zbudim. Odpirava uro z enim posebnim posvetilom in sicer dobila sem SMS na 051-806-806, pravi takole, dobro jutro bes, za najlepšo ženo Samru, ako može pesma od CK Aleksića rođena s Vukom ima od njenog dečka Vuka. Ja, kako sem vesela, kad si imate vsi radi. Ljubezen je res ena taka lepa stvar. Tako da evo, rođena s Vukovima od Vuka za Samru in pa CK Aleksića.

0: Ta je taka za pognet petek. Dobro jutro, 9 do pol 8 zjutraj, tole je Best FM s tabo Nadja in Kaja.
1: Dobro jutro.
0: So pa dobili en zelo lep SMS, pravi takole: dobro jutro, velik pozdrav za najlepši radio Best FM in najlepše voditeljice, Nedelko. Ha, kako lepo.
1: Hvala.
0: Ja. No, in čisto slučajno imava drugače Nedelko

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić. Sa Best Muzika.
2: Best FM. Na nobenom radiju nikog dobar ka na Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: I

0: asta si predstavljamo. Če je frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Тон Ред Була.
1: Норо, тој па акција за искористит.
2: Фитнес центар Бит.
0: Че хуно фризуро ишчеш, вип салон обишчеш. Брезовица, Миклошичева цеста, Баварски двор и наспроти алеје.
2: Пришна музка.
3: Мала хтела би брату тела танго, да флешемо константно са тобом по савратом.
0: То је твоја best
2: парти музка.
4: Ти моје злато, ти моје злато.
2: Пришна. Парти.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Jednu sa život
4: seo. Sobi.

0: lovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga stara.
2: Poletje po tvoje, vsako popovdne, od 6 do 8.
1: Na Best FM. Čipe po tebe.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.